Ọlọ́run wa jọ lójú. Ọlọ́run wa yà ẹ lánàá. Ogun ilé dá dúró. Wà á lékè sá. Òróró yẹn kó máa sàn lórí ẹ̀. Àánú kò fọ. Mo ní kó orí ẹ̀ máa sàn. Àánú kò fọ. Àpá ọmọ lọ́kàn lára. Wà á dẹ̀ ní ibùkún. Jésù Olúwa wa. Ẹ má gbàgbé pé bẹ́ẹ̀ dé yẹn. Ìbàdàn láti ṣe o lẹ́ẹ̀kọ́tàs gbogbo ẹ̀yìn ọmọ ọlọ́run tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ gbàyànjú kẹjẹ kájọ pàdé ńbẹ ìbùkún ọjọ́ wòlíì ni nàmbà wà ní nàmbà tù ẹ̀yẹ tẹ́ ń wojú ra fọ́ọ̀mù ibikíbi tó bá wà mú àpò ẹ já pàdé lórúkọ jésù wà á ti bí ọba bá kọjú sẹ́nìkan ìdálójú báyìí pé

0: ọ̀rẹ́ dákun inú orí fóònù mi ti kú ẹyọkan jọyọ mi ní power bank rẹ.
1: power bank kẹ láti gbà tí mo ti ń lo technospark 50 tí bátìrì 6700 mAh bá wa.

0: introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Gbogbo ọjọ́ ni ìbẹ̀rẹ̀ ọtún. Ìbẹ̀rẹ̀ ọtún láti ṣàgbogbo ipá rẹ. Ṣàgbogbo ipá rẹ lójú òpópónà. Ṣàgbogbo ipá rẹ lẹ́nu iṣẹ́. Kódà ṣàgbogbo ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ̀. Bó ṣe ilé ijó, ṣàgbogbo ipá rẹ lábẹ́ bó ti lè wù kórí. Ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú. O ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Ìwọ gangan la fi rán. Gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Live it 100 MTN.

0: kú sí ọkọ mi.
1: Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dàbí titun.
2: Wàá mi.
1: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
2: yìí. Hypo kẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
3: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.

0: enjoy the delicious rich taste of Cremella for that great taste in tea, pap, coffee, and other choice of meals.
1: It tastes better with Cremella.
2: Cremella.
0: It tastes better with Cremella.
3: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sí ìpele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
4: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí o pọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

0: kù sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dàbí titun.
1: Màámi.
0: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
1: yẹn. Hypo kẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
2: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.

bàbá àwọn àgbàlagbà. Orúkọ olóòtú ètò yìí Babatunde Ọláwúwo ni mi fi ń kí pé ẹ kalẹ̀ o. Amojú ẹ̀rọ ni sáàtà wàyí, òun náà ni Dixon ọmọ alájà. Àkànní àdá àkànní ìgò iná ń jò gírí òsàn ẹni ayé kọminú ẹ̀ tí ó kọminú ìyá wọn kò kọ kúkú kọ wàhálà níbi tó bá lè làbọ̀.